0: брате, бе, абе, каква е бе ово музика, бе? Шта ме дънда, бе, овде све време, бе? Шта е ово? Дън, дън, дън. Набираме.
1: Баня двойка.